0: Ante till honom svedo andoforo Helsingborg, sieg romano processledare per romani inkludatia och Stefano Kuzikov. Men bot pinjardo sar stevo maskar i Rom. Amare reporterka Andrea Morina vår bisarda slesate på kjälpe sarvova charel, kado politično allo sarepe. Ta vov gindoj, ke avla mai feder i romenge.
1: Amen, adi saivas ke avla mai feder, ke kanasi nevo regjeringo atunci si si chans att keren mai lascia o satsning, si chans att keren mai feder buci, si chans att prioritirin o romsk inkludering. A me pacav ke avela mai feder.
2: Sotto meno c'è qui nena andò a cavare nevo regjering son covel.
1: Duca ras lendara cana dosta but, penav tu ke vas kamla maste te avel parruipe, kamla masa cana ke te dikas vare sosko promena, te avel te dikas sosai keren amenge o nevo regjeringo, ke sarso ame jana, sarso via shundam, e per la interiura che e veste partie et miglior partie ta cavre parti socialdemocrata na si dosta positivni te keren te keren varezza vebucia mai feder mai sucare skeringe rom ta anda kodo pachav che shai avel vareso mai feder keringe amare gruppa keringe romski inkludering anda kodo siame ferventringar pala kado nevo regjeringo.
2: Da li misli nija da ipak postoji nijek rizik da opući bakola radinena pe uvezi o Roma šajte dobinen pohari pažnja palo izborja?
1: Pa, normalno, risko si. Numa ke me pačav ke e parti so šute peketane, a te birina te keren jek regjeringo panda kada la parti save pendema kanak na dulmut o venster partije ta venande ta velande o miljö partije socialdemokraterna ta normalno o vio center te biri ta venande ande jek grupa atunci normalno ke šajal e buci but mišto ta normalno ke o risko si e pa la prioritetura ta pala so regjeringo prioritiril, numa ke me pačav ke nae baro risko, numa ke šaj avel butesa but mai feder sarsosas palune štarberš.
2: Ako akva formi ribakana andi vlada o dužini pe, da li od vaša ite utičini ki tumari puti u vezi e-romani inkludacija?
1: Na štika, či pačav ke si vare soske poverkan, che romsi includirin si yek buci savosi lungo na vramaki znači amen si in che show berch teresas gikai o 2032 berch 2032 berch da anda kodo che ci pacav kai pover kalia kai parugia la pevare so numa che di casa cana so avela e so avla mai feder keringer romani inclusia numa che cado formazia ca sia cana e ci pacav che parugia lavare so
2: save pucci va pitanja ta ne tu mie importanta u vezi o Roma kola o nevo regjering morate prioriterini
1: chun sa e pucimata si važni amenge cado si pala edukacija pala buci pala škola pala sastipe sa kada la pucimata sa venza kerdam gipa kanak buci znači che kodola si prioritirime a kodola musa e taven znači che nai gata ci sam gata ci reslam anda marocilio inke di case problemura pala buci di case problemura pala edukacija di case problemura pala sastipe znači sa kada la ušimata kada la su si amenge but važni but important.
2: Da li tu smatri nea da oterneroma avdije i silen pošukare prilika he mogućnosti a nego so hinelen angledero dežberš?
1: Sartena, normalno ke dikas ke eternimata kana gele mai butan de škola si la inkluzija si cile but gene gelan de školi mai dur ta e si le lenghe za natura, si le lenghe scoli, ta e andako do di casa e pacias che avla lenghe mai feder pala cadi inclusia sovla mai dur. Ta e me paciav che amare ternea cana di che vivon, ta e bugene save garade, ma e sigo garavenas che si rom, a cana mai otvoreno, mai puter des, enen che si rom, ta e ci daran co dolestar. Aci che Si possibiliteto mai lascio mai baro lenghe.
2: Savi poruka mangiate bicialeza o reiering so avela.
1: A me mangasle te gian mai durca dalla buccia sa da etena bistren che romani problema romano pusci pesce e penas si put berch trobute gian tenaken che Danas vijame taj vivo na čarin ke tala kada la skurto vrama so sasami kada la biš berš najdosta te paruđol sa er romenge pušimata da sa tere sa sando cilju ando golo. Znači a me naslenge ta velle stripljenje te diken tola mud te birin te keren kada la sabuči vikana načola ando dubita dranda ta duto kada načola penas o romski inkludering inke trobujame a me pačav ke trobujame inke but vrama but berš te kerelpe inke buče romenca, te na bistrelpe romano pušipe.
2: Misline li da o političarja interesi nenape za o romane ternenge pitanja pučiba, hem da li tu dikea uopšte di save promene kodova?
1: Sarnici, dihlas, dikas, kesi razlika, maš kada političa, maš kada partiji, save si, ma pozitivni, save si, ma negativni, da me pačava kanak, kada ne vore jeringo, taj nevi politiker, so si kanak, ke dena prioriteto pala ternenga, pala romenge pušimata. Che sarso Giana, sarso Diclam, cada la palune Bersh, e but parti nale interesso, nasle but interesso pala romani includering, pala eternenge pushimata.
2: So bitu onda mangea o nevo reiering te cerel za o ternero ma for ungdumar?
1: Mangle masle normalno te keren mai dur buci pala terne, che eterne si normalno maro buducnost, maro framti identai, tai musa te dikas pala ternenge pushimata tai vontera kempenge bucha vonte kempenge skoli vonte jan mai angle tai kado me pacha avilov ie ke busko karinglende te kerem buchi pe kada la pushimata mai dur
2: dali tu doživian diskriminacija koja utičija upro tekle mogućnosti ja hemu priti buti e romencar
1: te penato ku cecipe na direktno na kada la palune berš mai sigo ja numa kana kada la palune berš na kade avite si di ako si garadi diskriminacija ci si kavelpe da e kado si amenge romenge sako jes di kasla kade ke man personalno naskar in mande varesoski direktno diskriminacija.
2: Sar tudi keja e ternero mengiri bu dučnoski švedska?
1: Mi pa čav kao la maj laši, maj feder. Ke sar so pende maj sigo e terne trobunte te gerande škole, trobunte sičon, trobunte da vena andando sistemo, da trobunte te maren pa andar romengo pravo, andar romengo čačepe. Da me kade dikave ke sile baro posibiliteto, sile bari šanca amare ternente, engažirim pe taj taven Taven includiri me ando kado tem ando samele ando švedisko društvo.
2: Valjani li o Roma ja o terne Roma te prominen nešto da bi više ovena includiri me?
1: Naborto to pende ma sigo, von trobunte marem pe anda pengo pravo, anda pengo čačipe, von trobunte kamen kado, von trobunte tena lađam pe anda pengo romano etniciteto, anda pengi kultura, anda pengo romani pesa sile. Taj kado siling je but važno. O maj važno siling je normalno te pirin, ande školi te djan, te maren, pe anda penge iz škola, ande pengo čačipe, taj te birin te uspijin, te birin te lempenge utbilingar lače, te arakempenge isto buča.
2: Ako je biše beršengo rom, avdije šunela kva intervju, so bi tu poručinea ja penea o lese ja o lače andi budućnost?
1: Šta je penavljenge te nadaran, te djana angle, te maren pe, anda pengi škola, anda pengi edukacija, te na meken, te ajtaven bariman, ge taven stolta, ke si Rom, te na lađan pe anda pengo etniciteto. Taj normalno, kada la ternesi stilenge but važno, ta rakem pengi edukacija, te kerem pengi utbilingi, ta rakem pengi buča, kado penavlenge, taj kado si jek, poruka karinglende, karing samare terne.
2: Na istu ke se vo so vorbi sardanando Radio Romano.
1: Na istu menge.
0: Tu ben šundan so penlas o Stefano Stevo Kuzikov, prosesledere per romani inkludacija ando Helsingborg. Andrija Murina, kerdas lesa kado intervju. Du med sjunen på Radio Romano, där jag ges gällde tema sar romane samordnare, där processledare per romani inkludatia ando svedo, diken pekado politicno situacija kaj sama ges palalusarepe, där sar vongindon avla maja angle. Amaro reporteri Veljko Karamani vorbi sardaske o Rafael Šoppe samordnare per romani inkludatia ando Stockholm. Vovpenel sar vovdikel pa gesutni situacija.
3: Starbers sasame höger sidan aj bort utmaningar fast det var på drama. Efter det skrivs alldeles så är museet från det pesco rapporto que Romnas representovano sas bidrag strypta bort romane pushimata ai bucha so sas shinde andako do po nas resurser. Me pacha vai rogindo se tavla cade che è stungo ricniria, von kerem mai but buci me rettighetsperspektiv, ai uni pacha vicuta peske vietende peske budgetar che o romano pusci pestavel vazdo, che mesurale spacha che avla paruipe avna mai but resurser, vika je kommuner, ai vika statliga myndigheter, te shai inkrene buci mai angle, ai tesuraren e buci, po nascik bistras, romani includacija si katave duja dešlo duji, kaj je duje zera i trandata i duji. A če ašile but berži kaj duje zera i duji, kaj avla baro pres pekadal, pekadoreni regeringo sakanak avla, te šaj inkren o romski inkluderinga i tezuraren les.
1: Tu sanas te penas svog sam džungav dokana tela, tela alusari maski vrama, a ima anglalande kadi. Pena menge sa tudi che spekado si pa ci e saveso ja pala cirogindo si cavenas mai baro vai mai ciclo engagemento pala e romane pushimata kana tu vas badani xeno kodi cha cita e stungo rig no mai sa di che tu pekado sa svari saveso mai butin krem pa e rig includaci aki pa e nazionala minoritetura vai
3: si pari ci kai inkren mai but karing nationella minoritet eller vilka romano inkludasa. Ecco kai chi di ken pekadal bucha sakade lenge nai kadal